trí rina im lá clí i mína saona mar chud do chamcourt album nua Dinner Party an céad album nua wai o fe fe trí. Díorín an t'album ar chuimhní tólaí le fuim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan casas a trí rina ar an naoú, dethú, dearna agus tríú lá déag de bhí na saona. Is mu a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

Bíag sas agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Díaltanascanán le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scánán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Erlinge agus Erlinge.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

0: Níl tú na scanán le Radio Rírá.
1: Dúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rothen the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn ón sé digú lá de bhí dhearbh fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachscanáníochta ar Radio Rírá.

0: Papnocht a Radio Rira.
1: Dieiv is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Is iad howt a gael an pod creila gá hangach is iride ar cairteanna na hÉireann agus ba siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacán agus Síofaní Ruark ithe den scoth a bheas ann lán le caint agus goire. Bé howt a gael ag dul ar sáite ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mBaile Átha Cliath. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Erlinge, agus Erin Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Radio Rerá.
1: Steve is Mr. Ashling, agus Shachol Fogrin Evaluntas Lish Gil Punkai, Air Radio Rerá. Tá an cólacht a d'achas Gael Tanga ag lurg múntóirí Gaelge le rangan a dhéanamh ar líne do chuine fásta ag leibhéal ag súla. Más mian leatsa a bheith ar fanéal múntóirí an cólachta siúl de CV in Gaelge a bháin chuid Gael Tanga ag gmail.com fuin téan a lás trocha de bhí ar a fór. Cúrdan an chóirla a líon agus cláis na hulscala Kirkig fáilte rib irithis le haig scrín ar cónaithe Gaelge don bhliain féidire fe-fe-seacht. Bonich an chónhacht chun tímpelacht spregúil a chur fáil de scríbhnóir cónaithe, agus le takiocht airgadis a láthair dóibh díru ar a glachtas cro a chéin. An nuas ar sin, cuirin an chónhacht le funimh agus splódur na hulscoile, agus tuctar deis da na miclein agus an phobal acadúil, plé le scríbhnóir gníomhach ar feig a sain tréibhse. Is sin sprochát le chur isteach ar ná an trochadú lád bhí ar fór, agus tug ach ólas faoin brosis iritis ar fáil ar thiamh gréasán na cuairil eilíonna. Tá gach ólas faoin dá lumta sa, agus gach falumta sela le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerá.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: nacht a radio rerun.
1: Díomh a chairde déad anseo leis an gignacht is déanaí. Tá sé fógartha ag an gceoltóir hip-hop a Adele go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in ní anair. Éis stemlína chaitheamh mar ballerina agus tréimhse ar anseo teilifíse Dream Academy, sí Adele duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar chairde ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA i mbliana agus bhí anna éilimh ag an gcéige rinne sí ag an bhéile Electric Picnic an saoire seo chomh. Beg Adele ag filleg a hair in a reach of a hifeshacht, agus ia casa if we go to three Olympia, Bodiaclia, Aaron Trio, agus Carola Daig de V Anner fifeshacht. Is Misha Jade, agus Benigui Gignuacht, is Denny on show air Radio Rero. Radio.

0: líne ar do thuhan agus ar DAB sa chair.
1: Radio Rerá.
2: www.rrr.ie
3: Rerá Digitalk.

0: Éistigí a chuir de gaoltá an trí cad crú le fila arís go blá clia i mína nulaig. I mlíana, d'éirigh Lenny Cap an ceolchoirm is mó déanta go gadíte a chasa Crystal Palace, London. Cumá le ibhar a haon a bhaint amach in éireann leis an album nua Fenian a chruthaigh sí leis an léirthóir Dan Carey. Patrick Fogarthe ag an manag a bheidh sé fila arís gan trí aríonna le fuinneamh agus fuaim níos cuachtaí ná a riamh ar an 6 agus 7:00 de mhíneann nulaig. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Reroll. Radio Reroll.
1: Gur míle mágur déad as an gignuacht sin faoi nícap a tá cuma do creidte ar sin tá súlagam ba tá iscum go mbeidh siad an aráthúil ar fad agus go mbeidh sé ba go mbeidh na ticéad ar fáil díolta mac láthach so sa cás cúis bhí gíri ticéad all you know bíú léimt ar sin go lua Liam se féin rocin se go mbeidh mai féin ann con an rot ní fan olvor mé de quid kill ní cap de spráil míid mar banna kill ó héad le cearta teanga agus cearta svíld agus gacht mar sin tá siad harcín agus tá an a mas agam arhu dó sin ach ó héad kill de I don't know ní hé mo copan tí é mar dera ach agus tá si sin go bra cearta stói lipsi an meig sipsi aon abrílium tá mé air fáil ar Instagram ag DLT air an air nós féidir chachtruc de hiola quig an stáisiúm ag Radio Rira an éis gamudja I'm siú air na man tá mé ir leirat lifgis skiupi in is well fáil jarrash a gacht rib sin trí aron an sin Mariana a duspara Fontaine's DC Billie Eilish in the sin le lunch agus Nightworks la aron intoc trí gwelg ar fair an la in is tá mé gíri leirat lifgis skiupi fwi imacht trí gwelg beg ar siúl galua an deir seach na seo an gwaelatán beg ar siúl ar an daunach Ross Cuig Cay go homlán deint trí gwelg a curha le chéile ag balia clí le gwelg Beg mishe aon, beg mishe ag ri, gomuk ar majin a bark an fionish gait ni a clog, beg mishe aon, sa kaas gwaib shifis a counter, no ma ta shifis ag ri shif fein, fek mishe aon, muna wushir ag ri, ta su gomuk shif hart, ag or pisa taktiak, beg shig a hintak, beg shig a hintak, aigina jasa a eka. Shin an gwaelathan, bi yawn. Tomach gom bugar raiganish, quig na hauron, ag hei kem na la movement to the sun, the huge L, ultra nate, agus a melee angel.

go hálann ar fad. Fáilscí ar ais sin a chuig an dara leath de espresso ceol. Maidin de chéadín ar radio rira. Tosúil gom grahan an áhrán bra jazz sin liv. Má tá sibh dír trace tún alas jock. Fáilscí ar ais is mise dara agus ben mé liv gadi. Heart ar a doig inniu ag sein pop ceol agus ceol ón na cart. Gan yart áhrán seinte agus tila fós a jocht. Something in the heavens o Lewis Capaldi áhrán íntach wai an sin agus an ish trapped o culture. Radio Rira.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Ceol Úrnó na hÉireann ar Radio Ríra.
1: Seachar de ceol nua agus ceol na hÉireann agam dívinis ach Sarah Gurman ceantó na hana díobh cé chun mar an sin ach Audrey Hober le Sumi, Femi le Noble agus Fontaines DC le Marianne. Ag siúd go mór leis an album a bheith tacht amach a cosúd an tachtan seachuin. Ach seachóf ceol nua le Ruaí agus Johnny Workman.

0: Radio.
1: Fuil mar an sin ceol nua agus ceol na hairdin le Wine Mom le hawer an deir a banam Ohio agus roimh sin Harry Styles le As It Was ceann fós a tharnig dhá sa meicic bhuis a cúpla bliain ar an bhóda níos agus roimh sin arist an tauron is mó ón bliain se chaite atá fós go mórs na cártacha Sam Fender agus Olivia Dean le Rain Me In ach tá gá ceann a gom díobh leis na maná le clausúr a chur ar an gcéad or a chlig den glór atá Zara Larson le I Would Like agus Lord le Ribs ach mar dhéirm be mé hín libh go dtíine dóchlog agus go lór ceol fós le teacht a gom díobh idirnis agus sin. Ceol nua le Aaron Robe gáín siomh caiisiir an sin Brick Nasty a dánta Chichi agus Tommy Kay le ceann a chuirnig dos go mór mé agus a hile ná iad mar sin. Bheith fá as do bhéabhar le dul áit.

Fasgéiste glimpse asling an seo i radio rira bhór géadáteisteach go géad or i chlé eile den glór anna agsúlacht ceolala go díomh ach béim ar chill na héirdan mar a bhíon na gcóí ach ní ceol na héirna chuir túsla ruíis ach milí le just the way you wear bab ceart buntainine.

0: Cubana le best time ar an álan is sprálam go Cubana. In éis tamad chun é a chahabh siar agus éis le cúpla Aaron ó na gáhíladí ba Hot and Cold le Katy Perry teacht a níis. An ngearna aonú eile dása go Hot and Cold agus iad ag fása níos, mar mohím go ngearna gach cairt a sagam an dása céine cé nach raibh fiú aithne agan ar chéile go fóill, rud atá Harbhaigh Granver agus yeah, it's problem. I ain't a fuss. Inish August May Gay, Shalash and Aaron Shin. Era knows Winnigie Salt, Shah Hot and Cold, the Katy Perry.
1: Erlina. August.
2: Yeah, be so hard.
1: Radio Rira.

0: Gur míle míle mag a bhás éisiach lom inniu a chuirde is Michelle Lucy agus bhí sibh éisiach le Radio Rírá. Bíag lá all in agaibh slán!
1: Pop nuacht ar Radio Rírá.
2: Deis Gael dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haghaid is Phoebe Bridgers agus í ag fila ar an áradán thuis sus cúpla bliain a ghlacha. Cuirtí tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa timpa na tíre i Mhéricá agus tá sé fógrathe aici anois go mbeidh sí ag dul ar chamcóirt domhanda d'ar bhanam the Lost Tour. Is fada an lá gur raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam Derek Punisher eisithe Shamely No Hin. Mar sin tá a lucht leanúna an a hásta go bhfuil sí tagtha ar ais ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus ceithre lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Beniglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá! Mar
4: don't just winnibh tí díreach fachta ag Sean on SEAI. 8,000 euro le haig inchlú balí. Agus fuair níomh a hobbiel d'uris rávíl euro le haig inchlú áléir. Gan trocht ar colm hís an bóthar a fuair rávíl iag go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasíon ón SEAI don't as finnibh baile a thuirt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilt agat ina n-úsáidtear níos lú finnibh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar de dheontas inniumh, cuair d'ag úsrádaithe finnibh tí SEAI. Le tá críochtú rialtas na héireann, tá cáilitheach téarmaí agus cnéalacha i bhfeidhm. Radio Rírá.
5: I'm a right funnig tassel weather madden, biggie lumps and Matthew Larney, gak madden, lungahina, either up, August a de, lahan kyol is far, August na scale de is samula. Biggie lumps, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Rira.
4: Rira! For Sean Dontas winnif tea on SEAI. 8,000 euro lahaig inchalu bali. Khurja glunder erachri. Agus tasian on SEAI, Dontas winnif bale a hurt ditche choma. Kurdish dacher de yontas inov. Kurdik us rodahe winnif tea SEAI. Le takiach do realtas naheren, ha kalehach termui is kanelcha evain.
6: Erlinia, agus Erin Air.
7: Agus Air D.A.B.
8: Stashu nashing to gail

Cuir agus fáilte is Jack is Michelle Lucy agus tá sibh éisiach lom anseo ar radio rira. Bin about on time le Lizzo an sin agus tá a bhád níos mó ceol íontach le teacht ar an Glory New by Ariana Grande a seint agin, by Olivia Dean, Amano, Jax Jones, Harry Styles agus a bhád níos mó eile. Ach inis, siodíh We Can't Be Friends le Ariana Grande.

ar fád tá sé dochreise. Dochreise má. Agus má tá sibh riomh héis caiciceide a gá beod tuigan sibh gomín a chóide ar fád ar an stáilte leis agus just gomín ancraach go deo an i gcónaí bhil hin go mór é a eáil beo má éiríonn libh riomh. Agus inis tá chuna chuh siar beag aníon tá cúpla sean ar an ag tastalhaim sa seo díobh rock that body le Black Eyed Peas.

0: Bin Ruby le Kaiser Chiefs agus a sum bhil sibh buint sult as an glórg díise a chuirde ná bhí borthe tá neart ceol íontach eile le teacht ach idir an dálinn is féidir libh muid a leanint ar na manthe síolta at Radio Rira má bhíonn sibh riamh a gcuirí aon multi ceol a cheol a chugann le roinnt ar an rádio nó má bhíonn sibh riamh a gcuirí leartlann is féidir libh leartlann an sin agus freisin is féidir libh ag éisiú clín ar ag rrr.ie d.a.b agus ar an app d'ar nua. Gurmí mágabh as a bheith ag éisiú clín.
1: RRR

0: Rialtan Ascanon le Radio Rira.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éineacht le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Grán. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sin maobh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Tá deontas buinneamh tí díreach feachta ag seanán SEAI. 8,000 euro le haghaidh inseanú bailí. Agus fuair níomh a thábéal d'uais 2,000 euro le haghaidh inseanú áil éir. Gan trocht ar colm hí san bóthar a fuair 2,000 go le euro le haghaidh cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go mé siad tetólaí don dhíre. Agus tasaíonón SEAI deontas buinneamh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuiristeach ar do dheontas inniumh, cuairt ag úsráidethe buinneamh tí SEAI. Le tacaíocht do Rialtas na hÉireann, thocáilitheach téirmaí agus cnéalacha a bhain. Sean Dontas winnif T on SEAI. 8,000 euro le haig inshalu bali. Chirjag lunder ar a chri. Agus tasian on SEAI Dontas winnif bale a hurt ditche choma. Kurish dachar de yontas inov. Kurdig us rada he winnif T SEAI. Le taqiach do realtas na heren. Ha kaile hach termo is kanelcha evain.

0: chlán ben aga iad the big mixer or an nua the chud na Mary Wallopers tá sé bhí géisteach le radio rira show the ear no and show a chur la her amsa cuan tomhad biognach leabhailech tríd a glór an isteachairde ach ná bigi borha or a chlig ar no marsin fanti ang fós seocha go bhinis the cure le Olivia Rodrigo
1: bíag sasagat coran kitler siúl clúisíní urt sí siir agus éist le podgrilla lón machnav. Shra aglev in a mean foreign radio rira ag leart le dini eagsúla is sail na gaelge fuin nithi eagsúla an sail. Is fidir tún an astraach ansio air an air nu eistach siir ar ein servis eistachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Deachlán bin abuir le Míse agus the Bear. Tá sé bhagéisteach le radio rírá roimh a chulamhúid back on 74 le Jungle agus Great Expectation le Sienna Spyro. Is Míse cuan ba man seo líb agus muid amón iarna na ceol a go dtíana sé a chlog a nocht a tí a chug a bhain is a chóir de ba muid géisteach le hornán nuad chud YouTube credit nó nácred a sé fós a gaisiú d'ar an maithiad agus ba muid géisteach le years and years fresh in na acharigé dul si a seo bingin í nuachta maidir leis a bud chóir le mórla rá how to gael a leif grúing ag me.
1: Seo pap nuacht a radio rírá.
2: Dí a íb is mi se méh agus seo chugah an gig nuacht is déine. Is iad how to gael an pod chréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8 lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá.

chuirde bin silencio le YouTube riva hulam would shine le years and years agus moving to the sun le hugel ultranate agus email angel tá sibh geistach le chéir nóin ceol an seo ar radio rira achar a láthair amsa cuan be man siúlaí bdíine sé a chlog an ocht chuirde mat dom mar lume chó beover is a mír na grach tá ma a fall báis le slaid an braham go am go lechos an uig amach tá man seo go fall le chuirde agus mar sin ba níos mó tiúch tunes tiúch chugam so bunagi sult as Marianne anish Lafontaine's BC.

0: Seachláin bin or an nua le chuin na Billow Queens agus kiss an tanamata airs bhí sibh a géistecht le chiarnáin ceol a chur láthair amsa cuaán an seo ar radio rira sinna bhfuil weimsí a gun tráúna a chuirde ach baime arás a mairech ag a caiis a chlog idir an dá lin ná bí i dána beirdigí bannacht agus slán go fáil.
1: Radio rira.
0: Awa sima gut in ar meilitis,
2: ar mitisioliocht,
0: ar bishroga,
2: agus ar nukish.
0: Búla seach ag chachan dúchish de ihe scéliocht de quish chali
2: i janta mishe, kiima kurskala,
0: agus mishe, kuan de burka.
2: Sa tra adrum spriol show, fala momuid fwi na credev agus na scélta ata a grilo ar vinulachta mar gwael.
0: Fil ar da chuchas a hochta chlo gach dairdi an unsure Radio Rira no e share ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.
1: Rira.

agus fáilte ar ráis go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantlin. An tacht an seomar is gnáb é muid a chóras sias na trocha tún is mó sa tíreach. Tosnú ana go bun ar gortag ibhar a trocha I gcéan cúpla second ach anois éist muid siúla chéile lenar top cúig an tacht an tiocate.

0: agus me Ashling agus seachó fógra na bhliúntas leis céal.í ar radio rira. Tá an cólacht a deis gailtanga ag le mútóirí gailge le rangan a dhéanamh ar líine do chuoine fásta ag lehéal agsúla. Más mion leta a bheith ar fanéal mútóirí an cholaachta siúil de CV in gáilge a bháin chu gailtanga ag gmail.com faoin te lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdan an chóirla aíonn agus cláis na hoscoile chucaig fáilte rih iritiis le agcreaar chonathe gailge don bhblion féidir fé fé seacht. Bonnich an chonhacht chun timpmpelcht spregúil a churfáil de scríbnoir chonathe, agus le takeíocht airgadis a láthdóibh díú ar a gglachttas croch chéin. An nuas ar sin cuirdan an chonahacht le funineh agusplóidir na hoscoile agus tuchttar 10 do na miléin agus an fphobal acadúil plé le scríar gníomhah ar feig a Saintréimse. Sins brochátil le chuisteach ar ná an trochaú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iriteis ar fáil ar thiomh gréán na cóil aíanana. Tugach ólas faoin dálumnta sa agus gachfalúmnta seile le gailge ar fáil ar scéal.í.
1: Radio Rerá.
2: Bhí muid préachta an bhain sin. Bhí an tuisce ag splasáil an Eastern ar nós goráim i rá snáb drom a chéad méidir. Achta isagat an mascáin aisteach sin den adrenalín, agla, sketamíní agus brú. Ní lis gom cad é atá an faoin tréáil seo a chuann sé go mór le a héal.
3: A chu réir?
2: Ach, ní ar na mé ach snáb beag sciopaí. Tá na hoglaí cúiltacha ag arcú le Royal Fair Timeshire i d cheantarsa. Déan iirtas ag military.ie.

Níos mó ceol éireannach in ar gcuairt na seachtainna gibh a seacht amble le the swell. Ag leanann do roi go ríist agus bugnach tá ag an tap cuaig ag an buinte sé. Ag tuismeach an tap cuaig ag gibh a sé an tachtain seo a díla agus aint in a leith. Hit.

0: Erlinge agus Aaron Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Ní capan sin le Irish goodbye an seo ar radio Rira Tásfagéiste glumsa Aisling ar ceol na hithe agus be mé léh go dtína éachlog le ceol na hairdin a bháin agus luag mé ag túsan chlár go raibh Lisa Murray tríos écht a bhaint amach tuis go bhfuil céad album léhí tríos léimt isteach go cártacha neamhspleacha na hairn sin a bhaile agus i caint ar sin tá grúpa eile mar ibhar a trí ar na cártacha sin sin Gurriers agus tá siad san airintlí ag gomdíobh sa chéad trí amhrán eile chomála sin tá ceol nua gom díobh le Pillow Queens Kiss Kiss tá siad san grog mé ceol nua ag teacht amach chuatha go lua tá mé súil go mór le sin agus chomála sin tá Bug Bodies ag gom díobh le Toward the Harvest ach mar dearm Gurriers chuirtús le sin chéad trí amhrán eile le Nobody's Coming to Save You ceol na chéad

0: le Queens an sin le kiss kiss an seo ar radio rira is mis Aisling agus be mé leh go dtína éachlog ar cheol na hithe chuil mar roimh sin bug bodies le toward the harvest agus gurriers le nobody's coming to save you. De ganá ar an gláir seo tamig ar béime legad ar nó ar cheol na héireann mar sin an taon seis ceol a bhí na haint gom ar an gláir ach cumála sin ba bhailim blas óthirtíomh ar na seanraí agsúla ceol a bhíon ag tachtamach ón tír seo is dócha mar sin chuimar i muí an rach písin an sin déirthing sa chéad trí arán a bhí ar an gláir bhí mar dul a dro pop rap le Kneecap Fontaines DC agus Lisa Murray agus tá míad chun dul i dro electrónach is dócha inis agus tá trí grúpa iontach a gomdíamh tá telecúra sin T-E-L-E-K-U-R-A le hárán úntach thar bhean an birdwatching tá míse in the bear gomdíamh le bleach agus iad tréis a gead EP eisiúnt imlíana agus is brawling iad de siad ar cean úntach tá hachtan a gaila na rig a sgailing so tá súla go meag siad an eimnís mo ceol eisiúnt trí gaila chuma agus tá cean a gomdíamh le Kiko agus is grúpa anaspeisiúli iad Kiko Fair of Vaughan, Irnach, Agus Ban of Vaughan, Shaponach, Ata, Marchuitan Grupa, Agus Massam Gwil, Sais Rian Dundachal, Torshin, Le Clushin, Sichol, Agus Beg Shields and Echacht Machle Halbum, Eg Darren Mesa Shah, there Benham Kiko Forever, Marshin, Takyan, Alling, Agum Uhishu, there Benham Dance World, Marshin, Achim Rabiog, Erin, Maid, Adort Mansion, Gilig Tacht, Anish, Le Kiko, Le Dance World, Misha and the Bear, Le Bleach, Agus Telekura, Le Birdwatching, and Shah or Kyol Nahiha, Air Radio Rewa.
1: Kyol Nahiha, Air Radio Rewa. Oh.

0: Selicura an sin le birdwatching an seo i Radio Rira. Is mé se eisling agus táiste a géisteacht le ciúil na hithe agus ar an gláir seo ní hainim ach ciúil na hÉireann agus bíam ag iarraidh sa meascán de Sean Rí a thaispontaíomh le léirú go bhfuil an ciúil is fearr ag teachtamach ón tíirse agus tá sé caméra. Tá ciúil leis na maná a bháin agam díobh ar feadh tamalín a chuir de gael agus is brála an trí ar rán atá roinne agam tá delivery service le ceann nua ar bhean an bloodsucker tá Morgana le Carlotte in Montana. Tidal sa stacar le rá ach ar rán do chreite agus an ceann is déanaí le Halle Monro se chomh autofill. Tá spigéisteach le ceann hithe lom sa Aisling an seo ar Radio Rira buin tana vasta.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.

0: radio rerá.
1: Táí tacht a dro dhéar an chláir a chuirgéil tá fagéisteach le ceún híhélam saling an seo ar radio rerá agus chula mar ceol leis na maná an sin delivery service le bloodsucker, Morgana le Carlat in Montana agus Honey Monroe le autofill. Agus tá seanra sais difriúla gom díomh inis le ceol le antí the fúil agus le taisín le tríidir sin TOSHI fada in. Agus is si taisín a chuir thuúsla ra dhéanais le girl go off is brálam an ceann seo agus níag sin clasimid an ceann is daoine le antí the fúil dar bannam I'm rich agus ar nó bhí antí the fúil mar chuid arnán bhí bheáin fór agus bhí idir dá chreite ar fad na harmón an saxophone an guitar bhí siad harbor. Agus beag an chéad ithe arnán eile ar siúla going an dánach se chuing an tochta lá déag do bhí ar fór mar chuid de éile splanc agus na ticéad ar díal den gceann sin ach go leor caiint uam se chomh mar sin inis. Antí the fúil le I'm rich agus taisín le girl go off.
0: Seo, re-roll.

Gahinta gur fad. Fáilte gí rascach dina quig Jera ciol na hí le DLT dan la agus tan seach an seo an ó íntach brónach ach ná bígi bóra be mé ras le clostal maidin amórach ar machláir eile espresso ciol an seo ar radio rira freisin pop ciol agus ciol ó na cártga tá sé thar cíin ar fad agus be mé tasúl go marénos a ras libh an seach an seogan ó a nígadí a deith le agran úr nua de ciol na hí ach den am alar tá mun trúdat le Darren McClure bhí trí aran agam díomh an sin ó bór ma cheannas de féin níor bhain siad le haon téama nó seán ar le han si lum agus fís a géirí iad a roint libh ó si imar le ride an a pony aran iontach ón banna ciol frí bhí slow motion agam díomh in aois kind of like down to earth chill kind of lo-fi type vibes ó Paul agus Fat John agus an trí cean aran iontach lá na funiaf Don't let the daylight in, oh airwaves. Agus inis gach dinna, con muid a hiol a raig, well, con siv a hiol a raig, a muid sin ihe, ta aron a wán el agam dífa ta lan a jaff aibana, sin Peter Pan, oh brain story, slán gafol gach dinna.

0: seo Pop Nuach ar Radio Rerá.
1: Éisteigh a chuir de gaoltá an trícad crú le fila ar ríis go blá clia in mí na nulaig. Im léine, d'éirigh Lenny Cap an ciolcurm is mó dénta cogadíse a chasa Crystal Palace, London. Comála, ibhar a héin a bhaint amach an air an leis an album nua Athenian a chruthaigh si leis an airthuir Dan Carey. Patsy Fogarthe ag an manag a bheidh sig fila ríis gan trí aríne le fuinneamh agus fúm níos cuachtaí ná a riamh ar an séú agus seachta lá déag de bhí na nulaig. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Rerá. Radio

0: Nacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chairde déan seo leis an gcuignúacht is déanaí ar Radio Rírá. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste ina bhanaisteoir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí thar bheith pearsanta le cloisint i gceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáthaí is mó déintig ag dtí seo in Éireachtain trí Olympia, bhádaíodh clia ar an 2 agus 6 lá do bhí na nollag.